0: Я той нутек тайнче собі камелодія.
1: СК2 найлепше. Найлепше. Польс.